0: lomon hoibalunye dina rishata heri kore horbaro le university jankara kemba na rejo ke yona ke buyi ayengura horejo graduate bulunye kera to sukul ne university e balle horgi yoi normare yobo te muru osinyana dio losa inol ke juado e gele kwa serikali be bodo ke yakinare tu pe yawo ose norbanoti lenye horalaki temu tolosho la Russia e diola rabale losho ne bolosho la Ukraine ore ne ngama ngaji golomon ne balene lo marei lo le mishu enok mboy ajo era chomog na bala jay lo barnoti ole mishu ajo ya gran lo holo shole Qatar ne bu ne bele ke nyeke ndeke mesho molo shole Russia normal mu ya banenye le P1 ne bu ya la jage merejenga el jeshi le ngobe Russia e bu nuklo mon ne bale anjana kumo gribara ku ho gre tura lo nyore le nyeto lo shole Russia ne chomo na dogo ya gran gwe mbyon sabu ko linga nikili kondolo marai be mito ga bodo ga gra gra gino serikali ina bae katugola e bali orgiyo ile nyer barago le muro yolo tena kile tena te wa de kimindeta e ko ko trans manate ngara ga mainde le ne balu nya jo meti katugola na muro ne me gra du bore serikali ga bana i patri ko len tutu ana ne jingeri ko re to la ri no ro mono tu lu sochi ore ne nga me mi solo mona ma jane fema re bana ro barago mca lio ba le na wanda yolo tena ku ya hole ki jabe e jo ne nyongora ga ne jankulu boni na nate be gan sugula ne do gina lo do ko ya gina sera gina jena school the ministry henk soma rabona je golo mona je mekure raye hosil dior governor i holen tutu na ge bo hay ngor wen gari kore holari longal sunere otigita mona apshana tengo ko nalotu kaisho kulio mon sam yet ngagenya ka ji samson olegewa
1: lelo lo monto ndorobu tamayen fm kite jaba tobulu tene bo yok ne kitu bulutua
2: ere maya
1: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intu bulwa yoga intra yok namba na bo
3: mayan fm

kabisa na jirini mbara kuna saa inado ya lendingo ni se app ni kijoto hii ene media maxwefs rena app na ji ene media maxwefs na nchere app na nini choto hii na fasi pori ngibili ni ampo kimu kwansia choto hii elishara ni kijo ene mkoropil na bobo elisharado ni jenanka Kenya nilu elishara ni jenora moja na ijana nilu elishara ni jenelelero nilu elisharado ni ndoki aja daga nwanka ulele ni mtu kia dagara ala uyo kwa ni sisi dano urinja sayo na nara site kigwana ni kiti na rapi ni tuta isa jangara kera doi ena app na ju podcast na meara nchere inyaka ala uyo shoma na Google Play Store ke App Store ni download na app wala ili nyongoni kikira na buduga ya nkikwana wadisi ya neja tada mwajo egras ni nkikwana naji ine box alo duga ya shomu duga nchiri kipe ye aliki nasi ya doi ajwa kaya kire kunari kikira ke app duga ya tenkikwana

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie ndio kukanambia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiponi nani?
0: Kaya bagi norelidia.
6: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali enelero

0: Tabona.
1: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni konstant.
3: Kaya ke poni nami.
4: Kaya ba gino rel dia.
5: Tendi ba gino.
1: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiba. Ellelero.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Eke diresire siato ate ilo sinkolio lo gira na irabaki yol daikani to monobo lo ngorpe ye baya doi sa na bente iba karibu leni ningoni kakwa lelole gira ito mon ape katura matare bayan halo yeu e papi kisi na ime rienya malipi
1: ee
0: ho
1: kira baura gangangi re sida ya mugiri gura ro sogon ni lord bisin
0: ee
1: na wota bala ra maria e hola ra marare
0: tebi kapi
1: abi ga nanga moria so ne ri gura basa
0: sekel ee
1: na bi mama isa yo na lari
0: ho
1: ongoro shari ji
0: ehe
1: na bi ga yesu ni nyari ji le le wa nyang so josia
0: ee
1: bala ini ni ngobo ni nanda sana je je sha mabara sha baba jeshua
0: aya sholing
1: aya
0: sholing susan mayan halo
2: Shilu?
0: Yeu.
2: Bariende ba.
0: Kisi dai rugul.
2: Oh. A amande de una ola.
0: Kanga ena.
2: Ma amude jam.
0: Ai ya kan koy bigle ma irbi gida na matare.
2: A bigla al mayna le singa la ena da.
0: Eh.
2: Anga wala wala na yuzo.
0: Eh.
2: Oy gelu na ene.
0: Eh.
2: Oy angulo na ene.
0: Ehe.
2: Anga ene ne ro da sugu.
0: Ni joy ki apokin.
2: Nandai
0: wa, wena ndo halo?
3: Hello?
0: Yeu.
3: Bole.
0: E papi.
3: Baba la mere la na baba.
0: Karibu pi baba la noi.
3: Mano rai ndo basa
0: dai? E sidai tokul.
3: Eh.
0: Eh.
3: No rosi ni nga yana he.
0: Ho.
3: Mo rai sidai.
0: Ehe.
3: Baba la rama da wala na mara.
0: Eh.
3: Na baba la nene siba.
0: Ehe.
3: Ngi ye mo mala ne.
0: Ho.
3: Eh.
0: Mama kisilo. Ehe.
3: Ana muriga ba wena na habala.
0: Aya.
3: Aya.
0: Shirling. Mayan hello?
4: Hello Mayan.
0: Ni nyena.
4: Siluang.
0: Yeu.
4: Mambo.
0: Fiti sana.
4: Mama Reson ta kutoka Sere.
0: Karibu le Mama Reson.
4: Yeda bana na. Ngola.
0: Inde jingu.
4: Na ngambo nda mariko.
0: Ho.
4: Ba yela Daudi.
0: Eh.
4: Kala inde uberade ne?
0: Ehe.
4: Ore son?
0: Eh.
4: Mama somo ino ngolo sindla.
0: Ni joki apa okin?
4: Otunga na pokin aje gimigiri ya marie.
0: Daya. Mayen halo?
3: Yes, hello silu.
0: Kieu?
3: Mambo.
0: Fiti sana.
3: Uka aje mtu ajilzi?
0: Niko poa kabisa labda wewe.
3: Mbo mi niko poa?
0: Eh.
3: Na kena reke benye from Masurula.
0: Ehe.
3: Aje na watakia watu jioni njema.
0: Ehe.
3: Watu kwa reception yote heu.
0: Ehe.
3: Wafan from Manchester.
0: Ehe.
3: Naoba Masura wote.
0: Aya sawa sawa.
3: Tu ongea na ee.
0: Hello. Aya. Kabiso leni ningo ni mwore kigirairi ya marite nebo. Tadamo nake inchere eji no nado hii yok nati erishera nake nikijendera matare. Kakore kitiana erishera. Kigirasi aingura ambenia tenee kipona jameni. Leni ningo ni nai napeye agira nake aitadamo shomodukuya ingura na inkigura ne box. Ingura kike won impisai ironya *666#. *666#. Basi atagela kike won or box le bahati nipik nintu suju mpesa pini no abe yitu mwiki arayolo kanyo iraswa
5: Ewangan Olu Show Mayan FM

0: keji sadam sadala ni nyero I ilo ate ilo sinkolio lo giri rabagi yolda kikanite na kata o udo lo ngorpe ye eba iki sambili enteiba kigira nake airi ya maritenebo ate yatu nka ulele emayan nona yokna ate yarishara aka giri kile kwan inchere ji aka kwa rui igira ingoro ashu aikile kwa no tena teiba kalo siori kile kwai ligira langwiki mayan FM halo Hello.
1: Hello.
0: Yeu.
1: Tafanya.
0: Iko pi?
1: Eja Nairobi.
0: Dei sidi meriru kule nyamali.
1: Ale wale rana no dungani laimi hizo.
0: Kianga ido yele kwanza.
1: Ai, bwana. Lema, menyama dugo tayari
0: kumplado. Eh.
1: Wale na no dungani laimi hizo.
0: Ho.
1: Aimi zanga na China jiji liyo.
0: Ehe. Ipapi.
2: Asho lenye ngeklar maya na uru hararu.
0: Kenga idena?
2: Nanu mama sani ngore wangan.
0: Eee.
2: Najiru nanu gara enganashe nagra ngoru.
0: Ho.
2: Najiru marabaro.
0: Eee.
2: Najiru naini.
0: Ehe.
2: Nara lari nukunya baye.
0: Eee.
2: Naini lewa laini nyago megurara nampe nyana.
0: Eee.
2: Najiru yora mgera nyana ini ngila ngoru wepi.
0: Aya. I show ling in Diva Sidai. Mayan, hello?
3: Hello, Mayan.
0: Hello, ew.
3: Come
0: on, Papi. He sit in Mariana Mali?
3: Eva.
0: Kigraka in the Sidai.
3: Eh?
0: Eh?
3: Listen, and I.
0: Ho. Caribou and Charo.
3: I am not going to say, you marry Avana by Yava, I don't get
0: right. Eh?
3: I never
0: Eh? Eh?
3: Eh.
0: Hey.
3: Aja.
0: Aya
3: ndiwa
0: sida. Okay, ndiwa sida yoye. Hello.
4: Hello.
5: Hello.
0: Yeu.
5: Wole.
0: Eh papi.
5: Usawa le wa jimani
0: fonsi. Karibu leng.
5: Naro ni wole ngigwana.
0: Eh.
5: Ofanya ni mama jibu.
0: Eh.
5: Arije hawani na ganyor na nyor. Kesho.
0: Ho.
5: Yabo. Da naro ni ona rala yin gwana.
0: Ehe.
5: Eh lo la gara waru.
0: Eh.
5: Naro lo ni silalo.
0: Ehe.
5: Da na ge bayora na yin gara ba shomboli.
0: Ho.
5: Da ran ga yara na ge mama na buri na gela ga giri.
0: Eh.
5: Na insa na ge bayo ni lo ge si ba na yala ma yo ga ka yo.
0: Ehe.
5: Ne gura ge rubo.
0: Eh.
5: Na ba jeng re ni la ga na yi ge ye lo gara e ni gara ba na ba ni.
0: Ehe.
5: Ni yo so yo lo ne di o la grasi na o ni sin ye.
0: Ah ya sawa sawa.
5: Ta na ga yoro.
0: Mi ne ye na mbe nya bogin.
5: Ta ga ba ga ge.
0: He.
5: Ma ye na ga ran ge ma le nya mu ga gra o so bi na ge ma ru ro.
0: Eh.
5: Na ga ra ye ni ga je ni di lo ram ge ni ru ne la ni na ru ni o le mo.
0: De si va ye.
5: Ni ge gre di ni ga me are ra ngok.
0: Ho.
5: Ya ko na ni ge ro ani.
0: De si va.
5: Ya ba je na ba o si ni na ni ga je ga ara lo nda ye ni ga ro.
0: Eh.
5: Eh.
0: Ah ya sawa sawa. Mayan hello.
6: Hello.
0: Hello. Yeu. Eva pi. Sidai tu kuli robirari agene mtu sidai.
6: Eh.
0: Eh.
6: Nanda mama isina.
0: Ho.
6: Ajiru anaku.
0: Eh.
6: Eh ala tuna no nga na chena nyisa.
0: Eh.
6: Nabaya wa
0: 2025. Eh.
6: Nadi nalo.
0: Ehe. Eh.
6: Na
0: osho
6: na.
0: Eh. Eh. Aya sawa sawa.
6: Aya.
0: Mayan FM hello. Pole. Mayan hello. Hello, Mayan.
4: Hello, Mayan.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yeah.
4: Hey,
0: papi.
4: Nani mama soiva nari kajiado.
0: Karibu pi mama soivan.
4: Oya lunga na lagiri ngoro.
0: Eh.
4: Ali ngoro nga na siya yawa na di nasaro.
0: Eh.
4: Nige ba yoro kajal la di nimi.
0: Eh.
4: Agar ajo gi teni gi nigi ba nigi ba yawa siya nga na siya yawa muka ba or nera mano.
0: Eh.
4: Aye nera rondo ba.
0: Eh.
4: Aye ajo gi nigi ba yawa mu alas nera mano kunya ba ya.
0: Eh. Mama lilo nigi ro iwo. Mbaga negu miara pina mbe njena gesimu?
4: Edi.
0: Kaji kwa?
4: Kaji asimu awelo haje ne mine laini.
0: Oo.
4: Agra adyo gira mani nirone tega lujana yeji sangori nisho namba?
0: Eee.
4: Bairo ya oshe ya mumu sana baye.
0: Eee.
4: Aira ya adyo ya ngola ye nuro oshe ito oshe oye simu amu. Ya na sinye lari ni miarga bayoro.
0: Nanyo henka inyagi ngoro namba oldu ngana. Impo kina aldu ngana ili nyigira ni miara namba.
7: Ashe tenkyo gino, ashe tenduwa taino, ashe.

0: konyoge ara ngere
1: ari mebungo sura
0: sumara edi ildona sidan ara iroriani yesolai.

0: Kiniki by kini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde neni nyinda ira kapo.
0: Egin tabai ye tu tire nilino.
2: Ole ba ne bana na mashuru kajabe na dogo kalara desi.
0: Tini inga malo mono sino ne juruno.
3: Oga ne Samson ole gewan.
4: Kajira no Steven ne ole saringe.
3: Kaji timo di tori ken.
0: Amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye ne FM ti adu ole gilgore sendro lolo lushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye ne FM ti aga undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye ne FM ti aga undi anaro.
0: La sirak lang lolo mon o den kariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Ole Saini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshota tena baikiasa.
8: Mayan FM. Ewangan olo show. Mayan FM.